Mazlumlar havar edər gecə gündüz çağırı, başımıza gələnlər gəlsin zalim başına. Hər keş öz-özün tutub, kim kimin vayındadır. Varlı qardaş baş vurmaz bir yoxsul qardaşına. Kərvan gəldi xanı uçu, quşlar əndi dəni uçu. Başım tərsə kəssələr, yalan deməm canı uçu. Dostum mənim üçün isid, mən də ölüm səni uçu. Binaya adaş uğraydı, kirazın yaş uğraydı. Düşəndəm qara günə, bir mənə baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sevər, bilbil bağlı yer sevər. Vəfasızdan görməmiş, hədə siyağlı yer sevər. Bir baş vur, dostum bizə, bir baş vur. Öz yolun da itiri, əgər olsa bir baş vur. Bina vurdu, bənələr bina vurdu. Doktor nəyi sayırsan, dərd məndə bina vurdu. Bir aşirətə qatıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üstəydim, yoxsul oldum atıldım. Bir aşirətə şan dedim, mənəm perişan dedim. Dedilər zor avçıyıq, qurağın nişan dedim. Baxçanın barı bitər, heyvası narı bitər. Eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı, hak karşılar. Dal dalar, ama yoksul gelende her şey üzün dal dalar. Dalana, bilmem konup dalana. Bir güne biz düşmüşük, dalan dalıp dalana. Er bil aydı. Çərküşdən Ərbil aydı, Allahdan istədiğim dərdimi Ərbiləy. Qazanda qaldı aşım, aş bəkilirdi qardaşım. O yüzüm də qalmayıb, qardaşıma olaşım. Sən yetdi qoydu məni diyar diyar dolaşım. Ölənə təşi bitməz mənim bu haqq savaşım. Bax gözümün nəminə, dal ürəyim qəminə. Çox qarib var həsrətdi, burada axşam şamına. Bağvançı bağın istər, bağda sərdağın istər. Bir qarib can çəkəndə, gevli torpağın istər. Ay qarib, həftə qarib, ay qarib. Qurbətə göyə baxdım, yıldız qarib, ay qarib. Kimsə deməz nə yudu, yüz il desə o ay qarib. Gidən getdi, dünyadan gidən getdi. Əli getsə zulm etmə, bin əli gidən getdi. O da getdi, ataşım o da getdi. Varım yoxum yarıydı, əlimdən o da getdi. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hiss etdik, ömür də o da.